0: Asoase, naski umtali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga ni.
2: Ku kiolong ejuma mosi sarumnare enka Kenya o mesa shoso wan enka Kenya ibuirare antena nai. Faya FM.